Prihaja Black Summer, Made in Savinska, ni da ni, na Radiu Fantasy. Lega pup, zabutas bit, nanucaš pameti.